0: اول ما زيغان تتولتي تسناوال ثم زغايا السفث ويست لثابة قور ذي ستنت مديث ألا ماذ سبعة ذي وزقن غفو مطفن باري بلوريال 163 دوستاني غف بي بي بوانيت
1: اول ما زيغان un rendez-vous à ne pas manquer اول ما زيغان Anne-Sophie Swan.
2: Wali Maziran, Tsad Wiltun Sahgian, Mazra, via radio Fréquence Paris Pluriel, Yel Sufth Wist, Wiskara de Gwagour, Vista, Alaman, Sva, Luzgen, Azuflawet, Azuflawen, Anne-Sophie Swan, Anne-Sophie Swan, Azulta Guinea, et on Sahgian, Mazra. Atasayagian, ou de nous serre, en Regen Khalm Sirid, direct. أدمي ذا الساقين يعني مثلا اختار الساري رجال ذا وغماش ذا سلاكانيكيل ان توكا ذا كيدي فرنسا مي تست من رين ومضى لاني ذا إيكلا وزغال إتوقت وزغال إبا كنا كنا كنا سنين لكن سترو مثل لا ناتور سو فونج دو نو اون لو في تيلمون دو مال كو voilà, bah, elle se venge, c'est un peu normal. Je pense que l'être humain doit assumer ses responsabilités. Et là, voilà, si on doit payer, hein, si on doit payer le mal qu'on fait à la planète, et bah, c'est normal. Voilà, on est à la veille de l'été, hein, la veille où nous vivons. On a eu déjà deux grosses canicules avec des Français. C'est bien parti. Ça, c'est bien. Un à l'adnawir, avec un nom, adnawir, fait une daron. Une daron des mours en Tmazra. Rassolement, des mours en Tmazra, c'est guéri. Mais je dis, un des arrêts, ça fait un chalthmis. Thlathmis, c'est guéri la nature, mais thlathmis, c'est guéri. Thlathmis, c'est chalain, imdenen. ثلاث مسار شعلين إيشن قلنا ألور الساقين أنا أنا بارلي سلطو دو سكي سباس دو كوتي دو تينيري لو ديزير سكي تابلي وسي لو سارا اي بارتيكوليارمون دون سكي كومونيمون أبلي لازاواد puisque on sait que depuis notamment depuis 2021 la situation dans cette région de Tamazra devient de plus en plus inquiétante. Donc, ce sera le sujet principal hein, de cette émission. Mais avant de lancer hein, les débats, on va laisser la parole à la musique comme d'habitude. On commence par de la musique. Azawan, Tsanrol Kihan Erij. ولكن ذا شو ارد الصحن الساقيه

0: أولي مزيغان أولي مزيغان تسذويل تي ونتهجي مزغان السفت ويسكرا دنيا لقور ذي ستان على مد سبعاد وزقين دي راديو RFPP فريكونس باري بلوريال 106.3 FM إيثي ذوي ذي لان دي لا ريجون باريزيان RFPP.net ستاويل انترنت وقي ثاقي ميدن سلاكي قي تسزليت إيكشنا عاليد فلاوان et d'esfero on mouhia ne connaît un sikalouch nagia ne connaît sikalouch nagia et ben justement là mouhia il décrit la situation ils sont humiliés par les tenants du pouvoir et que ils acceptent trop de choses mais bon à un certain moment il dit que نكوني سيكاروش ناقير بون تفض يقول دوا سنة يفسنا لفني فيش كيظن باسكو يا دي ليميت اتو اي بيان سور كونت ليميليسيون اتان لامبوسيبل با ليتر هومان با يس ريفولت اسكو اون بو اسكو اون بو اسبيري ان شانجمون si les gens ne se révoltent pas, ça va être un peu difficile. Si les gens acceptent l'humiliation, acceptent la répression, acceptent l'injustice, c'est très difficile. Même on a vu, même en Libye, Kadhafi pendant 42 ans, il a semé la terreur sur les Libyens, et les Amazigh en particulier. Mais bon, il est arrivé un jour où les gens se sont soulevés, ils se sont soulevés contre lui. Et à partir du moment où ils ont décidé de se battre, et ils ont pris les armes contre lui, ils ont eu la chance de se libérer. Et là, depuis 2011, et les gens vivent dignement, malgré toutes les difficultés, vivent dignement, en espérant que ça va continuer ainsi. Mais il a fallu que les gens se révoltent. Bon, partout dans le monde, à travers l'histoire, on ne connaît pas de peuple qui se soit libéré, de peuple qui ait accédé à sa liberté, à sa dignité, sans se battre contre l'envahisseur, contre le bourreau, contre l'ordre établi, surtout un ordre établi qui use de l'arbitraire, de la répression. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que Imaziran, que ce soit du sud ou du nord, vont être une exception? Ça va être difficile. On ne sera pas une exception. Si on veut exister, je pense qu'on doit se battre. Voilà, donc un qim des Mouhiyans. Mouhiyans, c'est l'une des... vraiment, c'est l'un des piliers de la littérature kabyle. Il nous a laissé un trésor, il est parti, mais il nous a laissé un trésor. Et dans cette émission, on a pour habitude de passer du Mouhia. Et donc là, on va donner la parole à Mouhia.
1: Mouhand. اللي تخطخ ذي الرئيس ذين أنواع والناس وسم كان وسم قصيان يبود تام طوط أكلي أتاه ثورة كان ضعان قفا أمرو دي تفانارا تعرف استقصيض ونض طيكوه سمع لي فضار شعفا نسكر روح ثورة كتيني أهلنا نسي ونسكن قصيان أثورة يغلظ الأرتيس أنواع أو أنني عايك أنفس كان أكليف ذاتي كليف موحاند إيه ذوين إذ موحاند أمر سجلين ديما تشي تزرات تطيو شافن أرد قرارة شافن دي رمضان النغاي طهرس روح بورت فينس اسماعيل ماشي عاكا قنيت السنة قاسم إلى عنايك وريد سمسلا يا رفلس أكلين ورين تقوري سوال توغل دار وينا يونو بوندي الصالو ديك سوينا اهلي نو مسكين يحمل كنسك شو تغديوث امري زمري مانيس ماشي غامشيني ما عندان قشو ماش 7 شهور يا ثورة ديني طلت سميس ذا قيدي فرنسا شافا نوري نحر ولا تهري روحه سوبورت فينس اسماعيل سالتي تاكوز قلي قاسم ان هيك سيسي عمر يزور الحاجة ياكي اكلي جاتني الطاس وانا ناي اشو مراكيني عثورة اهل النار يفغى نصر الغيدري منك وني اقلاغ موحن تار قصد فلات ما تشيدا نثن ده ضيما شافني فانا يمغفان تهري صروحة بورت فينس اسماعيل وركي نرى اشحال ساعة تنس تصونس ميواقي لسفانس يغشي الطح تلي كانوا عشرين عمر ميخ النار يتسون هذي على الدين ميكثي قاسي هذي على الدين يستقسي ميدي يستقسى هكي نينيغ وانا جيث كان جيث كان موحن دينا يكذب دل غفورك اثنما ثغالم ميواقي لثا عيام دينيهم بركي يوم

أبدر أبدر يا روي فوان أي تفاس وكلي تساوانت نورات تفاس عكواز أه جميع جميع تكشم دي سريفات أي وحلو قارو ياس إيش نيريج أوا محياسة فريمون ستان فينومين كوا سلك أسعشيك جا تنمرتك تنمرتك تنمرتك محيا أولي مزان أولي مزيغان تسادي ولتي ونتهكي مزغا سفت ويسكرا دنيا لاكور فيستا لما سبعة وزكن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام اي في ذويذ ايلان دي لا ريجون باريزيان ما ذويذ بعدن ستاو الانترنت سي ار اف بي بي بوان نت اثن تسراجو توجور مارد سيولن وث مثلا ايلان يروحنا ديفون لومباساد دو روسي اثن مازال وتساولنا راه السلام تو سباس بيان لينا alors là j'ai envie de faire un clin d'œil à nos frères hein, de combat les Kurdes notamment leurs femmes qui se battent hein, au quotidien qui ont toujours hein, qui sont toujours au front hein, parce que à chaque fois hein, depuis maintenant des décennies hein, ils se battent et le combat ne se termine pas. Leurs ennemis, les puissances qui veulent leur éradication sont nombreuses, entre Arabes, Turcs, Iraniens, Meshidiouen. Donc là, pour leur faire un clin d'œil et rendre hommage à leur combat, on le fait par la musique.